Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svātogura vārtā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dīvatāva un dāla un svāto ugura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to karu.
0: Taisnis tu, kungs, un taisnīgas tavas tīsas. Duri savam kolpam pie savas žālsirdības. Brūļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Mēs atsazējus tevis varenajam dīvam un jums, brūļi un māsas, kas daudz esu grākojas ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna vislielūko vaiņa, todeļas lielzi vissvātūko jauno un Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsu brūļi un māsas aizvilk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdēsim esu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus, labvēlīgi uzlūkoji tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgi uzspatījusi brīvību un saņem mūžīgu montojumu caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vīniebā. Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila pirmos viestules korintīšiem. Broļi, atteicībā uz jaunavām man nav kunga pavieles, bet es dodu padomu, ka ir taits, ka saskaņa ar kunga parodēto žalsirdēbu ir cīnīgs, lai jam ticātu. Tad nu es atzīstu, ka tagadējo spaidu laikā cilvēkam ir labi palikt tāpat. Tu esi saistījis ar sīvu, nemeklējuši ķiršanos. Tu esi brējus no sīvas, nesots meklēt sīvu. Bet, jo esi paiemis sīvu, tad neesi grākojis. Un, jo jaunava apsaprecējie negrākoja, tomēr taidim būs mīsas cīšanas, bet nu tam es gribētu jūs pasargot. Bet ugun broļas jums soku, laiks sarūk, turpmāk tīkam ir sīvas, lai dzēvoja taid, kai nebūtu pracāti. Un tī, kas raud, kai taidi, kas neraud. Un kas prīcojas, kai taidi, kas nesaprīcoja. Un kas pirk, kai taidi, kam neko nav. Un tī, kas izmantoja šo pasauli, kai taidi, kas tos neizmantoja. Jo šos pasaules īkorta ir porejūša. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēju pa Dīvam.
0: Klausīs un ņem tu vārā. Klausīs un ņem tu vārā. Pasaklaus meiti, pasever un pīvier savu ausi, un aizmirsti savu tautu un sava tāva nomu, un karaļs ilgosīs pēc tava skaistuma, jo es ir tavs kungs, un tu atdod jam gūdu. Klausīs un ņem tu vārā. Gūdēbas porpilna ir karaļa meita, īgērta zeltšūtos drānos, izrakstētā tārpā, ja tiek vastati karaļa, aiz jos arī jaunavas, jos draudzines stojos tev priekšā. Klausīs un ņem tu vārā. Jos tiek atvestas ar prīcu un līksmēbu un īvestas karaļa pilī, tavu tāvu vītā būs tavi dāli, tu īceļsi jūs par valdnīkim por visu zemi. Klausīs un ņem tu vārā. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Prīcojoties un līksmojot, jo jūsu olga debesīs ir lela. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: No tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lūkas.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus paciela acis uz savu mocekļiem un sacēja, svietēgi jūs nabadzīgi, jo jums pīter Dīva valsteiba. Svietēgi jūs, kas tagad cīšat izsolkumu, jo jūs tiksiet pārdinoti. Svietēgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs mīsitēs. Svietēgi jūs būsit, jo cilvēki jūsus īnēs, un jūsus izslieks no savu vec, jūsus lomos un jūsu vordu uzskatēs par ļaunumu cilvēka dāla dieļu. Prīcojoties tamā dīnā un līksmojot, jo jūsu olga debesīs ir lela. Tāpat taču jūs tāvi darēja pravīšim. Turpretī bādes jums bogotajiem, jo jūs savu īprīcinojumu jau sajēmet. Bādes jums, kas esat pāduši, jo jūs cīsit izsolkumu. Bādes jums, kas tagad smējatās, jo jūs skumsit un raudosit. Bādes jums, jo visi ļaudis jūsus līlējis, jo tāpat jūs tāvi to darīja viltus pravīšim. Tis ir Kunga vords.
1: Slavā Tev, Kristu!

Im no baznīcas un visu cilvēku vajadzības lūksimās. Par visu ticēgo tautu, lai tie pastāvīgi atjaunotos ticēbā un dīva žielestēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visu cilvēku saimi, lai pasaulītu saprašanos un mīra ceļu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tim, kur ir slimēbu vai bādu pīmaklāti, lai ticēba nesim spāku un īprīcinojumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par jaunu paudzi, lai tai saglabojot vieseles skaidrību un ticēbu dīvam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par draudzes bārnim, lai tie jau agritēk īvadēti kristēgā dzīvē ar kristēbu un svātu komuniju. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Kungs Dīvs uzklausa savu ticēgo lūkšanas, par tie ar paļovēbu tevi pīsaut savos vajadzībos. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Lūksimēs kūpēgi svātos misas nodomos par dzīvajiem, par Mariju, lūdzot, jai vajadzīgo žielestēbas, par Viktoriju, lūdzu dīva palīdzējumu darbā, veselību un citas žielestības, un par Joni, kurš vien šodien 70 gadu jubileju, lai dīvs jūs vietai un apveļtēja ar visu vajadzēgu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksimēs par mūžēbā aizgojušos Genovefas dvieseli, kungs dīvs piemjū dabas uz vārtlaimē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs Dievs uzklausi savu ticīgu lūkšanas, kur tie ar paļāvību tevi pīsos savos vajadzībos, caur Kristu mūsu Kungu.

0: Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, Дию Святому, то воздевай, Боса Самсея, Моше Майя, Сыкуте, Укурея, Мшу, Семе, Солнце, Овака, Рука, Дорба, Улик, Паскил, Святому, Спад, Зеве, Басмайзе.
1: Латиус, Ремежем, Слава Отцу.
0: Боюши и Евгений Андвейна, но слабо мысли, в самом то воздевишке, без наведники, как и силы, лень, свинит, наши целес, худобу. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, Святому, то воздевай, Боса Самсея, Моше Вейна, Сыкуте, Укурея, Мшу, Семе, Солнце, Овака, Рука, Дорба, Улик, Vēna kūkonca vāka rūku dorbā un kas kļūšanas par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžams slavēts.
0: Kungs pieņem mūsu pazemību uz gore un satriktu sirdi, un lai mūsu par šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu mums gai mani kungs, un mūsu natais nebes, un nu muna grāka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieņem mūnu un Jēvus superi.
1: Lai kungs pieņem šūpram tavu rūkam par kūtu un stāvu savu votam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dievs patīsas divu bēbas un mīro lūs tevi lūdzam dūt mums šimā upurī pīnosiegi gūdu no tavu majestāti un pīstad lūs svātajūs un slāpa mūsu. Stiprinot mūsu vīnību ticēbā savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to karu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungam.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, ka Tev Dievs visvarenais tāvs. Mēs pasiteicam un slavējam Tevi vienmēr un visur. Ko Tu dori vieras zemes caur kungu Jēzu Kristu. Nasaskatu ūķus pretrunam un nasaskaņam, kad es saškeļ cilvēku dzimumu. Mēs tomēr zinām, ka Tu aicināji cilvēku sirdis uz nožālu, sagatavojot tos izliekšanai. Ar Tavu goru Tu patīsi izmaini cilvēku sirdis, lai ienēdnieki nonoktu pie saskaņas, pretinieki viens ūdrams nāktu rūku un tautas maklātu Tevi nošanos. Kungs, ar Tavu spāku mīlestība uzveic naidu pīdūšanai izdzieš atrībēbu un nasaskaņas posa vieš savstarpējā mīlestībā. Tāpēc lēdz ar dabasu koriem namitēgi Tev pasateicot arī mēs vieras zemes sildinājam Tavu majestāti saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs debesu, pulku Dievs debesu un zemē Tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tāpēc visvarenais tāvs, mēs gūdinojam Tevi caur Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas nok Tavā vārdā. Jēs pats ir vārds visu cilvēku pestēšanai. Jēs ir rūka, ko Tu pasniedz grieciniekiem. Jēs ir ceļš, pa kuru Tu mums sīvti savu mīru. Un kaut arī savu grāku dēļ mēs nosavirzējam no Tevis, Kungs. Tu vadi mūs uz izliekšanu, lai atsagrīžu sīžs pie Tevis. Mēs īmīļotu arī citu Tava dāla dēļ, kuru Tu atdevi novē par mums. Un tagad, svinot Kristus, mums dovotu izliegumu, Tevi lūdzam ar Tava gora izliekšanu svātdari šos dovanas, lai tos kļūst par Tava dāla mūsu kūmūsu, Tava dāla mūsu mīsu un asni, pies, kura pavīlis mēs svinam šos noslāpumus. Pirms atdūt savu dzīvību, par mūsu atpestēšanu. Vakariņu laikā izvajēmē maizi savos svātajos rūkos un Tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta. Priecīgā veidā timā vokorā es paņēmu svietēbas bikeri savos rūkos un atzēstot Tavu žālsirdēbu devas saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikars, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūgt cebas noslāpums.
1: Mēs iestēsim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšanu celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: To piespīminu tava dāla novi un augšanu celšanos, upurējam tev pilnīga izlieguma uperi, kad Kristus mums ir atstojis, kā ir savas mīlestības nodrošinojumu, un ko tu pats esi mums dovojis.
2: Svātais Tavs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs līdz ar Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šumā pestēšanas mīlestātu labvielīs dovot mums svāto goru, kurš nūvierš visu, kas mūs citu no cita atsvešanoji. Lai es padara Tavu baznīcu par vīnotēbas zēmi un Tavu mīra līdzekli visiem cilvēkiem, un lai uztur mūsu vīnēbā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, un visiem veiskupim un ar visu tavu tautu.
1: Kai tagad esam mūs pulcinojis uz tavu dāla mīlestu, tā ir leidza ar godinojumu jauno Mariju, Dieva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, ir svātokos jaunos lēkavaini, ar tojiem svātajiem apustulim un visiem svātajiem, ar mūsu broļim un mūsam, un visu tautu un valodu cilvēkiem, kas miruši vīnēbā ar Tevi, sapulcināja mūžīgos vīnotēbas mīlestā jaunajos debesīs un jaunajā zemē, kur atmirts Tava mīra pilnība Jēzū Kristu mūsu kungā.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīnībā, ir viss gūts un slava visos mēlšu mēlšos. Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakom, Tavs mēlšu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tos vārds, lai atnūk to valstība, tos prots, lai notiek, lai debesīs, tā ir vieta. Mūsu dīniškļu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Bet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno. Labvielīgi dovojumu mīru mūsu dīnos. Lai to var žāsriebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un iepkādanā mīra gaidot svietīgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsēm apostoliem mīrisim, sacēsēm savu mīrisim dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet es uz baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies te dovot mīru un vīnēbu, kad zēl man valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet cita mīra zēmi. Paksakam. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva jārs, kas mums ir pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kungi Jēzus Kristus mīt savu nasinis uzsavīnajam, lai paļēs mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai pilnāja mani nav iztīcien pazudināšanai, bet gan Tavā žālsēdēbā, lai sargojam dzīvnēm un dvieseļiem mīsu.

Lūgdī vai jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis. Bet saki tikai vordum un atviesaļa kļējus vasala. Kristus mīsaļa pasargāja mani, mevšēgājai dzēvēja.

Es esmu pasaules gaismas, saka kungs, kas sekoja man, tas nesegos tamsā, bet tam būs mūžības gaisma.

0: Lūksimies, Kungs, ar Tavu vārdu un dabasa sakramentu, Tu baroji un dzēvināji Tavus ticēgos, mums, kas pieņemam Tava mīļoto dāvu domanas, dūt, kļūt par jo dīviškos dzēves, mūžīgiem līdzdalībniekiem, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgais sirdei. Novena par Latviju to stautu mīru pasaulī. Sastodīna. Būt par mīra cilvēkim. Laimēgi mīra nesie, jo jī tiks saukti par dīva bārnim. Purdūmum. Kristus nas navus tikai kara nāsameibu, bet dziļu izliegumu starp dīvu un cilvēku, starp cilvēku un cilvēku. Mīrs sokas sirdī, tas sokas ar atteikšanos no naida, ar patīsēbu, kas nav atrībēba, ar pīdūšanu, kas nātais no ļaunumu un ar drūsmi aizstovēt labū. Marija, kuras sirds bija pilnībā vārsta uz dīvu, moca mums kļūt par mīra cilvēkim. Lūksim, lai Latvijas sabiedrība naļaujās naidam un savstarpēju šķelšanai, lai atšķirības nakļūst par īmaslu necinošanai, lai mēs spējam sasarunoties, uzklausēt un meklēt to, kas vīnoja. Lūkšana. Marija, mīra valdnīka mote, dovoja Latvijai mīra goru, sargoja mūs no naida, no atrībības un retorikas, kas īvainoja, moci mums būt mīra nesiejim, lai mūsu mojas kļūst par mīra vītam, mūsu draudzes par izlieguma vītam, mūsu sabiedrība par vītu, kuru patīsēba un mīlestēba var pastovēt kūpā. Kungs Jēzu dovoja Latvijai savu mīru. Mīra Karalīne lūdz par mums. Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šā laika mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabasas un zemi.
0: Lai jūsu svētējus varenais Dievs, Tāvs un Dāvs un svātais gars.
1: Amen.
0: Dīvaši ielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniem ir Latgales radio klausētoji. Pagājušo dienakts izazēmējās ar Rosim pretstatim starp diplomātiju ikaru, dabas katastrofu sekumi politiskajiem satricinājumiem Eiropā. Galveno uzmanību davērsim Ukrainas krīvējas konfrontācijai, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas mīra iniciatīva katastrofālo plūdu sekumu Nepālā, kā arī politiskajam uzvaram Vācijā. Izsoksim ar Ukrainas krīvējas karu. Krīvējas Ukrainas kars, kas notiek jau 5. Godu itamā periodā, atkal demonstrē brutālu realitāti. Pēc ASS trezdīni ilgas gaisa uzbrukuma pauzes iz galvaspilsātam, kas tika īvīsta, ka batvīgloto ASV sūtņu vizēti, Krīvija naktī iz 8. Septembri veica masīvu trīcīņa pret Kijevu ar balistiskajiem izpornotajiem raķetēm kairai droniem. Divi cilvēki goja bojā vismaz 10 ir īvainoti. Tika bojot izdzēvojamos sātes, skola, nuliktavas ir citi objekti. Ukrainas pretgaisa aizsardzība nutrīca vai neutralizē lielu daļu mierķu. Taču trīcīņas kora arī Odesas, Harkivas un Sumu reģionas viestēja Kijev independenti. Iepriekšējā dīnaktī Prūtinus 8. 7. septembra Krīvijā palaida 92 dronus. Ukraina nutrīca lielokū daļu. Vienlākas Ukrainas spāki turpināja toļu trīcīņu kampaņu pret Krīvijas naftas porštrodes rūpniecam. Tatarstānā Permes apliecīnī Isaratovā. Ir citim militāram objektim Krīvijā ziņoja par upuriem un bojojumiem, tamā starpā Stavropolē. Eiropas kontekstā Krīvijas hibrīdkarš pret NATO valstim turpināja raisēt vislielāko satraukumu. Vācijas varas izstādes oficiāli vainoja Moskovu par augusta sokos notikušo dronu uzbrukumu raudzējumu Leipcigas lidostai, kas ir svarīgs loģistikas mazglis Ukrainas atbalstam. Pūlijā ir citos austrumu flanga valstīs turpinājās gaisa telpas porkopuma un gatavība. Ogroki incidenti ar raķetiem un droniem jau bija aktivizējuši NATO aizsardzības mehānismus. Analītiķi brēdināja, ka Moskova testē alianses vienotību. Iespējams arī ierobežotam provokācijām navas ar pilna mārūga iebrukumu. Bet, ja dasaviršamies Trumpa administrācijas mīra iniciatīvam, tad jūsaka, ka Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarards Kušners veica intensīvu diplomātisko tūri, apmeklējot Putinu Moskovā, iepiet stām Zelenski Kijevā. Te bija pirmo oficiālo ASV sūtņu vizēta Kijevā itamā mīra procesa kortā. Obejas puses ziņo par būtisku progresu jaunu idejām, taču konkrēti izroviņi netika paziņoti. Sūtņi aicino atsokt ASV Ukrainas krīvējas sarunas. Iespējams izsaistot arī Eiropas partnerus. Zelenskis uzsvēra gatavību sarunam, bet norodīja, ka karš visdrīzāk turpināsies režīmā. Trumpa administrācija uzsver ilgtspējīga mīra meklējumus, taču abu pušu prasības īpaši teritorijas vaicojumā joprojām ir pretējas. Viestē Fox News. Trumps pats itamā periodā aktīvai publicē sociālajos teiklos, tamā starpā ar mākslīgo intelektu ģenerētus attēlus un komentārus par iekšpolitiku, naftas cenām un citiem vaicojumiem. Nepālā turpinājās vīnes no valsts pustūšokajam dabas katastrofam. Plūdi, ko izraisīja ledoju īžu nūbrukums augusta beigos, skora vairokus rajonus. Līdz 8. septembram oficiālais bojāgošo skaits sasniedza 1357, bet pazudušo vairok nekā 5300, tamā starpā arī latvieši. Glopšanas operācijā iesaistīti vairāk nekā 21,000 drošības spēku. Izglobti 1,000 cilvēku tamā starpā no hidroelektoru stacijas tuneļiem. Valsts saskarās ar lielu humanitāro krīzi. Starptautisko palīdzību turpinājās. ASV, Pakistāna, Indija, citas valsts sniedz atbalstu. Premjerministrs Balans Šahs gatavojās uzstoties ANO ģenerālajā asamblējā, kā runotu par klimata pārmaiņu ietekmi. Ievērunējam par citiem nozīmīgākajiem notikumiem pagošajā dīnaktī, tad Vācijā 6. septembrī notikušajās Saksejas Anhaltes federālos zemes vēlēšanos partija AfD dabo vēsturisku uzvaru ar 43,8% balsu, bet nedabo absolūtu vairākumu. Itis rezultāts ir satricinojis Vācijas Eiropas politisko ainu, tikai citas partijas turpināja Gunts Mūra politiku. Izšķirošos koalīcijas sarunas vēl ir priekšā viestē BBC News. Tikam Kanāda īvīsa pretpasaukumus pret ASV tarifiem. Irāna turpināja sprīdzi Persejas leicīm, notikuši dažādi starptautiski incidenti dabas katastrofas. Eiropā un NATO līmenī dominē bažas par Krīvijas eskalāciju, ja gatavību iespējamajām provokācijām austrumu flangā. Kopumā pagājušo dienakti izzīmējās ar trauslu leicsveru starp mīra meklējumiem un kara realitāti Ukrainā, dabas katastrofu humanitāro cenu Nepālā un politisko radikalizāciju Eiropā. Trumpa administrācijas diplomāti iesniedza cerēbais sarunam, taču Krīvejas tūlētējais trīciņas Kijeva atgodinē, cik grūši ir dabūt ilgstošu deeskalāciju. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai mēs ir mīrēgai!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldības reikotajā mutiskajā izsuļī 3. septembrī atrasts nomnīgs jaunam ilvātajam rekreācijas centram Brēvēbas ilā 23A. Iznomātījis objekts ietver vairāk nekā 3200 kvadrātmetru plāšu rekreācijas centra āku un 0,25 hektāru zemes gobulu. Vienlaikus tas pats investors Pīza teicīs arī pašvaldības izsūļai par bloku sausošo teju pus hektāru lelo zemes gobula īgodi Brēvēbas ilā 23, kur nākotnī paredzēts izbūvēt vīsnēcu kompleksa pakalpojumu paplašanošanai, un pašvaldība noroda, ka šis sūļs ietekmēs arī rekreācijas centra un tam pieguļošos teritorijas punvērtēgu attīstību. Rāzeknes dzimtas raksta nodaļā augustā reģistrēta 31 laulība, kas ir nedaudz vairāk nekā pagojušajā godā šimā mienesī. Populārākais kozu datums ir bijis 8. augusts, kad gradzenu smēja 10 pori. 15 poriem šos bija pirmos laulības. Mēnešu laikā saimtī līdz 20 jauni laulēbu pieteikumi, bet šķiertas 6 laulēbas. Aizvadētajā mēnesī reģistrēti 20 jaundzimušī. 9 zāni un 11 meitiņas. Lelokajā daļā jeb 11 gimiņos sagaidēts pirmīs bārns, bet vīnā gimiņī ceturtīs. Populārokī vordi bejuši Alberts, Gabriels, Marks, Amina, Emīlija, Jeseņija un augustā reģistrēti arī 67 miršanas fakti. Miruši 36 vērīši un 30 vīna sīvīta. Bīžokī novis cāloņi sirds un asinsvadu slimēbas un onkologijā. Šodien 9. septembrī 17.30 Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļas krosta ilā 31. Rāzeknes valsts pilsētas pašvaldība reikoja bezmaksas izglītojošu semināru par civilu aizsardzību. Kūpā drošok uzzināja sazagatavojīs reikojīs. Seminārā eksperti, kā arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta, Sarkano Krista postovi sniegs praktiskus padomus par reicēbu, krīzes un X stundī. Apmeklētoji uzzinos par 72 stundžu summas sagatavošanu šilnu apraidi, litotnis 112 Latvijai izmantošanu, pirmo palīdzību un patvērtņu pieejamību Rāzeknī.

0: Latvijā septembrī apritāja 87 gadi kopš Latgaļas atbrīvošanas pīminekļa vīnoti Latvijai atklošanas. Jaunu pašu reita Rādzeknis valsts pilsētas pašvaldības porstovi izglītības īstošu audziekņi, dažādas organizācijas un rādzeknīši ņēsja zīdus kompozīcijai ausekļis, ietiepjot pīminekļi skaistās vātku rūtām. Savukārt kultūrviesturis muzejā notika lekcija Latgaļis māra, ideja topšana un viestura. Pīminekļā Latgaļis māra 87. Gadadīnē veltēti pasaukumi turpinosīs arī visu septembri. Rādzeknes centrālajā bibliotēkā līdz 15. Septembram apskatoma tematisko izstoda stovu Rādzeknes pakolnā māra. Kā arī līdz 30. Septembram var pīzateikties muzeja izglītības programmai Latgaļis atbrīvošanas pīmineklis no idejas līdz sirdēji. Šo pīminekļa viestura socās Latvijas brīvvalsts laikā, kad rados īcera uzceļt Rādzeknī pīminekļi, kas apliecinotu tautas spāku, dvēseles stiprumu un vīnotēvu. Pīmineklis tika atklots 1939. Gada 8. Septembrī, un tūpēc Leona Tomašīcka meta izveidoja telnīgs Kārlis Jansons. Rādzeknes jaunīši vecumā no 13 līdz 30 gadiem aicināti pīzateikties jaunam jauniešu dūmis sasaukumam un kļūt daļu par jauniešu komandu, kas ne tikai izsaka idejas, bet arī paļēc tos īstenot. Jauniešu dūme darbojās, lai uzlabotu Rādzeknes jauniešu dzēvis kvalitāti nodrošinotu jo interešu porstolnīcēbu, vajadzību aizstovēbu Rādzeknes pašvaldībā. Izasaistītās izsakīt savu vidūkļi, nocit ar idejām un veidojīt pormaiņas kūpā. Jauniešu dūmē ir leliska īspieja īgjot jaunu pīredzi, draugus un prasmis. Pīzateiktīs var līdz 18. Septembram. Rādzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rādzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmaksāja Rādzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rādzeknes aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Aizliegums importēt Krīvejas un Baltkrīvejas izcelsmes produktus turpmāk atsatīksīs ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lūbarēbu, bet arī sportakas produktiem. To paredz tautsaimniecības agrāros vidis un reģionālos politikas komisijā 8. Septembrī konceptuāli atbalstētī grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Kopš 2024. Gada 8. Marta Latvijā spākā nacionālīs importa aizliegums, kas atsatīcās iz Krīvejas un Baltkrīvejas izcelsmes lauksaimniecības un lūbarēbas produktiem. Tomēr neatsatīcās iz sportakas precēm, todēļ Latvijas veikalu plauktos joprojām iespējams izagodoties atsevišķus agresoru valstīs ražotus produktus. Plānotīs importa aizliegums atsatīksīsies plāšu portakas produktu klāstu. Tostarp karameļam, zefīrim, capumiem, mērcam, gatavajam zupam, šokolādi, šokolādes konfektam. Tāpat aizliegums skars dažādas augu sāklas, orsnīcēbas, augus, garšvielas, eļļas, miltu izstrodojumus. Likumprojekta anotācijā norodēts, ka draudus joprojām rodā arī Krīvejas un Baltkrīvejas ilgtermiņa centīņi ar politiskiem, ekonomiskiem un informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valstīm, sabiedrību un tos vietēbas, kā arī vojinot valsts ar politisko kursu un ikšpolitisko stabilitāti, tādēļ būtiski mazinot ekonomiskos saites ar agresoru valstīm. Komisija lūks likumprojektu iekļaut ceturtdienas 10. Septembra saimas darba kārtībā un noteikt tam steidzamību. Septembrī Daugavpilī puļcāsīs jaunie lasētoji no visas Latgaļas, lai sazacenstos skaļos lasēšanas meistarībā un apliecinotu savu drosmi, aizrautēbu un mīļestēbu pret gromatum. 16. Septembrī pulkstens 11. Vīnēbas nomā Rēgas ilā 22A nozarasinosīs nacionālos skaļos lasēšanas sacensēbas Latgaļas fināls. Iz Daugavpiļa dūsīs lasēšanas čempioni no Augšdaugavas, Novada, Bolvim, Daugavpiļas, Jēkabpiļas, Kroslavas, Leivonim, Ludzas, Preiļim un Rāziknis. Skaļo lasēšana nav tikai prasme izrunot tekstu balsā, bet te prosas pieju izprast stostu, sajust to noskaņo un nodot tū klausētojiem. Sacensēbu žūriju vietās daļēbnīku lasījama kvalitāte, izteiksmēgumu un spieju ieinteresēt auditoriju, un treis labokī Latgaļas fināla lasētoji īgjūs īspieju pūrstovēt reģionu nacionālos skaļos lasēšanas sacensēbu finālā 10. Oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Reigā. Bīdrēba augšzemnīki 19. Septembrī aicināja Augšdaugavas novada iedzīvotojus pīzadaļātīs fórumā Kupinu noturēba un drošēba, kas nozarasinosīs Ilūkstis kultūras un mākslas centrā. Pasokumā sokums pulkstens dasmatos. Pasokumā pīzadaļāsīs Zane Ločmele Bīdrēbas Kroslavas rajona partnerēba administratīvo vadētoja, Santa Hārio Ozoliņa Bīdrēbas Alūksnis lauku partnerēba valdes priekšsādātojam Ilmārs Luksts, Jēkabpiļas novada civilos aizsardzības inženiers. Vairāk informācijas par semināru augšdaugavas novads.lv. projekts no Vodimis darbiem par aktīvu sadarbību starp Augšdaugavas novada iedzīvotojiem un porvaldiem. Pasaukumu finansiāli atbalsta sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokoņiem rītumu un centrālajos rajonos gaidams aizlaicīgs lejs, bet vakarā lejta mokoņi sasniegs arī valsts austrumus. Pēcpusdiņa un vakara stuņģos vītam veidosīs gaisa mokoņi, kas var ņest stipras lejtus gozīs. Vies puses lānē līdz mārenai no dienvedu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. Apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženedzāno. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. septembra raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas dienas priekšvakarā pāvests devās uz Dženedzāno, lai šeit ievadītu viņai veltītās svinības. Iesākot homīliju, viņš atcerējās savā pontifikāta pirmās dienas, kurās vēlējās apmeklēt nelielajā kalnu pilsētiņā netālu no Romas esošo svētnīcu, kurā Dievmāte tiek godināta kā labā padoma māte. Visas manas dzīves garumā viņa mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un savas mīlestības piemēru uz dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā, teica Leons 14. Toreiz 2025. gada 10. maijā uzrunājot klātesošos.
2: Arī šajā septembra dienā, kurā baznīca gatavojās svinēt Jaunavas Marijas dzimšanas dienu, Romas bīskaps atkal bija šeit, lai Marijai uzticētu to, kas dzimst šajā nabadzīgajā un brīnišķīgajā cilvēciskumā, kas ir trauslis kā asniņš, bet jau ir uzticības Dievam zīme. Jā, Marija ir citādas dienas rītausma, mūsu pasaules, kas beidzot ir atbrīvota no ļaunuma, rītausma, turpināja pāvests. Esam pulcējušies pie viņas, ap altāri, no kurienes pie mums nāk pestīšana un mūs pārveido par bērniem dēlā, viņš teica. Svētais tēvs aicināja lūgt Marijai labo padomu, lai pieņemtu Dieva vārdu, to glabātu mūsos un nestu gaismā, caur drosmīgiem un gudriem, patiesas atgriešanās lēmumiem.
1: Leon 14. Homīlijā pieminēja augustīniešu mūku svēto Tomu no Villanovas, kurš prata saskatīt mazuma paradoksu, ja tā var teikt, Marijas marginalitāti, kas pestīšanas ekonomijā tika nostādīta centrā. Ko Marijas vecāku Joahima un Annas laikā nozīmēja meitenes piedzimšana? Svētais Toms no Villanovas raksta, esmu daudzreiz par to domājis un sev jautājis, kāpēc evaņģēlisti, kuri tik plaši runāja par svēto Jāni Kristītāju un apustuļiem, tik maz ir stāstījuši par Jaunavas Marijas vēsturi, kuras loma un personīgais status ir pārāks par visiem. Kāpēc nekas nav rakstīts par viņas ieņemšanu, dzimšanu, izglītību, paradumiem, tikumiem, par cilvēciskajām attiecībām ar dēlu, par to, kā viņa dzīvoja pēc viņa uzkāpšanas debesīs? Visas šīs lietas ir svarīgas, un ticīgie par tām lasītu ar vienreizēju godbijību un tautai tās patiktu. Visbeidzot, svētais Toms domās vēršas pie evaņģēlistiem, sakot, kāpēc mums atņēmāt tik lielu prieku ar savu klusēšanu? Kāpēc izlaidāt tik priecīgas detaļas, kas ir tik gaidītas, tik patīkamas?
2: Pāvests paskaidroja, ka šajos vārdos ir rodams svarīgs ieteikums mūsu ticībai, proti uzdot jautājumus, lasot svētos rakstus, diskutēt ar tekstu un ar atklāsmes lieciniekiem tāpat, kā to darām ar draugiem. Leon 14. norādīja, ka svētā Mateja evaņģēlijs tomēr šķiet sniedz svētajam Tomam no Villanovas atbildi par savu klusēšanu. Marijā ir svarīga klātbūtne, nevis vārds. Būt Marijai un viņā dēlam virza visu vēsturi. Marijas klātbūtne izdara tādu kā lēcienu ģenealogijā, tā ir kā negaidīts jaunums, kas spēj pārveidot ne tikai ilgas, bet arī izturēšanos, ko sagaidām no cilvēka, skaidroja pāvests. Marijā pestīšana rot mājas, Dievu ar mums, viņš teica.
1: Svētais Toms no Villanovas uz savu izvirzīto iepriekš minēto jautājumu par evaņģēlistu klusēšanu cenšas atbildēt, sakot, ka tā ir labpaticis svētajam garam, un tāpēc evaņģēlisti par Mariju ir klusējuši, gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņas godība, kā lasām psalmā, bija visa viņā. Un ka vairāk nekā aprakstīt, to varēja iedomāties kā viņas vēstures sintēzi. No viņas piedzima Jēzus, ko gan citu vēlies zināt, ko citu meklē jaunavā. Tev pietiek zināt, ka viņa ir Dieva māte, raksta svētais augustīniešu mūks.
2: Dārgie brāļi un māsas! Pāvests uzrunāja ticīgos laba padoma mātes svētnīcā. Šāda noslēpuma priekšā mums gandrīz sagriežas galva, nav iespējams pie tā pierast. Mēs svinam mazas meitenītes piedzimšanu, kas ir aicināta kļūt par māti savam radītājam, par Dieva, kas atpestī māti. Un tomēr viņa gluži vienkārši piedzimst kā bērns, kā tie bērni un mazbērni, ko turam rokās. Šodien mēs viņu godinām ar dišciltīgiem un cēliem tituliem par kundzi un karalieni, bet Dieva ceļš ir bijis un paliek visvienkāršākais un klusākais, un tomēr ne jau mazāk varens un pārveidojošs. Tas ir arī paša Jēzus, pirmdzimtā starp daudziem brāļiem ceļš. Tāpat kā Marija, arī mēs esam lemti būt līdzīgiem dēla attēlam, protams, žēlastības dēļ. Taču ilgojoties un dodot priekšroku viņa ceļam, viņa izvēlēm, viņa gājumam. Jēzu Kristu Dievs izvēlējās vispazemīgākos vēstures apstākļus un vispazemīgāko no radībām, lai parādītu savas valstības originalitāti, kurā nav vietas varai pār citiem, un visvarenība nozīmē dzīvības radīšanu, kalpošanu tai un rūpes par to.
1: Svētais Toms no Villanovas aicina, liec traukties savai fantāzijai, paplašini savas izpratnes apvāršņus un savas dvēseles dziļumos uzzīmē šķīstu, apdomīgu, skaistu, uzticīgu, pazemīgu, lēnprātīgu, pilnu žēlastības, bagātu ar svētumu, ar visiem tikumiem rotātu, izdaļotu ar visām harizmām, pilnībā Dievam patīkamu jaunavu. Svētais gars viņu nav aprakstījis rakstiski, bet ir vēlējies, lai tu viņu uzzīmē iekšēji. Piebilst svētais Toms, aicinot izmantot iztēli.
2: Noslēdzot homīliju, pāvests paskaidroja, ka tieši kontemplatīvajā lūkšanā pieņem formu tas, ko pasaule mums nestāsta, bet kas jau pastāv, to, kas vēl nav redzams, bet kam sevī mīt jauns spēka veids. Runa nav par fantāziju, bet gan par pravietojumu, apliecināja svētais tēvs. Viņš atzina, ka šajos destrukcijas un neskaidrības laikos ir nepieciešams redzēt Dieva darbu un tam kalpot. Leon 14. aicināja iztēloties mieru, paplašināt savas saprašanas robežas un uzzīmēt to savā dvēselē, lai atzītu, ka tas jau pastāv, lai to pieņemtu un tam kalpotu. Lūksim pieaugt mieram mūsos, un tas uzdīgs pasaulē, un labā padoma māte mūs pavadīs šajā misijā, homīlijas noslēgumā sacīja pāvests.

0: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas bija pirmā svētvieta, ko Leons 14. Apmeklēja pēc ievēlēšanas par pāvestu. Pirmdien, 2028. gada 7. septembrī, svētais tēvs atkal devās uz sanktuāriju augustīniešu garīgo centru. Pāvests svinēja svēto misi, kā arī atklāja gleznu, kurā viņš attēlots lūkšanā pie Dievmātes ikonas.
1: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas ir viena no slavenākajām un senākajām marijānisko svētceļojumu vietām Lacio reģionā, kas atrodas aptuveni 50 km no Romas. Vissvētākās jaunās Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. Svinēja svēto misi.
0: Divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu 2025. gada 10. maijā viņš devās uz Dženacāno sanktuāriju. Šī negaidītā vizīte bija Leona 14. pirmais publiskais izbraukums. Būdams augustīnietis, Roberts Francis Prevosts vairākas reizes apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju. Pirmo reizi tur ieradās kā jauns students, kad mācījās Romā 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš apmeklēja sanktuāriju kā ordeņa ģenerālpriors, pēc tam kā bīskaps un kardināls. Prevosts iestājās svētā Augustīna ordenī Čikāgas augustīniešu provincē, kas ir veltīta tieši laba padoma mātei.
1: Es ļoti vēlējos šeit ierasties savā jaunā kalpojuma sākumā, ko baznīca man ir uzticējusi, lai turpinātu misiju kā Pētera pēctecis. Leon 14. Sacīja augustīniešiem un ticīgajiem, kas bija pulcējušies pie bazilikas viņa pirmā apmeklējuma laikā.
0: Sanktuārija viesu grāmatā pāvests ierakstīja. Visā manā dzīvē Marija man ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, savu gudrību un savas mīlestības piemēru pret dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā. Ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies tev, māte, par tavu palīdzību. Pavadi mani šajā jaunajā misijā.
1: Pirms savas ievēlēšanas par pāvestu, viņš tur bija laba padoma mātes svētkos 2024. gada 25. aprīlī. Sprediķi Romas bīskaps mudināja ticīgos pēc Marijas parauga dot savu ieguldījumu miera un samierināšanas izplatīšanā pasaulē.
0: Arī ievēlēšanas dienā 2025. gada 8. maijā Leons 14. Pirms parādījās svētā Pētera bazilikas centrālajā loģijā, lūdzās apustulskās pils Pāvila kapelā pie laba padoma mātes attēla, kas novietots altāra labajā pusē.
1: Laba padoma mātes sanktuārijas uzcelts vietā, kur jau 13. Gadsimtā atradās neliela Santa Marija baznīca. Tajā laikā augustīnieši dzīvoja mazā klosterī ārpus Dženacāno apdzīvotās vietas mūriem.
0: 1358. gadā kolonnu dzimta, kas bija šo zemju īpašniece, uzticēja baznīcas aprūpi un vadību augustīniešu ordeņa tāviem. 15. Gadsimta sākumā tika nolemts paplašināt baznīcu kopā ar tai piegulošo klosteri.
1: Projektu īstenot palīdzēja arī kāda atraitne augustīniešu terciāre vārdā Petruča, kura šim mērķim novēlēja visu savu mantu. Izsmieta par to, ka nebija pietiekamu līdzekļu darbu pabeigšanai, viņa nepārtraukti atkārtoja, ka vissvētākā Jaunava Marija un svētais Augustīns tos novedīs līdz galam. 1467. gada 25. aprīlī brīnumainā kārtā uz vienas no būvējamās baznīcas sienām parādījās vissvētākās Jaunās Marijas attēls. Divi albāņu svētceļnieki tajā vēlāk atpazina attēlu, kas tika godināts Škodrā Albānijā un kas brīnumainā kārtā bija pazudis no vietas, kur iepriekš tika godināts.
0: Šis notikums izraisīja milzīgu pārsteigumu un piesaistīja tūkstošiem ticīgo. Tika reģistrēti neskaitāmi brīnumi un žēlastības, un pateicoties ziedojumiem, izdevās pabeigt darbus pie baznīcas un augustīniešu klostera atjaunošanas.
1: Pirms Leona 14. Dženadzanu sanktuāriju ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8. Pijs 9. Jānis 23. un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz sanktuārija nelielās kapellas sienām.
0: Saistībā ar vizīti un svēto misi 7. septembrī, kā Vatikāna medijiem pastāstīja tēvs Ludovico Centra, Dženadzano sanktuārija rektors, tika atklāta glezna, kurā attēlots pāvests Leons 14. Lūdzamies pie Dievmātes attēla, līdzīgi kā viņa priekšgājēji, kuri bija apmeklējuši šo svētvietu.
1: Šodien sanktuārijam ir mazās bazilikas status. Tā ir krāšņa, baroka un renesances stila celtne. Pati brīnumainā freska tiek glabāta īpašā, bagātīgi rotātā kapellā, ko no pārējās baznīcas atdala mākslinieciski kalti dzelzs svārti. Freska joprojām piesaista tūkstošiem ticīgo, kuri meklē garīgu padomu, mieru un mierinājumu.
0: Atgādinām, ka laba padoma mātes kults ir cieši saistīts arī ar Latviju. Pasienes baznīca ir oficiāli pasludināta par laba padoma mātes sanktuāriju un uztur garīgu brālību ar Dženadzano svētvietu Itālijā.
2: Zinām, ka Marijai bija dēls, kuru brīnumainā veidā, neaizskarot viņas jaunavību, Marijai bija devis debesu tēvs. Savukārt uz Kalvārijas kalna Marija saņēma arī Jāni, kuru viņai deva Jēzus sakot. Sieviete, lūk tavs dēls. Tātad Marijai bija divi bērni, viens miesīgais un otrs adoptētais. Uz Kalvārijas kalna

0: mācekļi. Visi tātad esam Marijas bērni, lai arī viens vienīgais ir viņas dēls Jēzus Kristus. Marijai viņš piedzima bez sāpēm, brīnumainā veidā, Betlēmes ciematā. Savukārt mūs visus Marija pieņēma neizsakāmās kalvārijas sāpēs, brīdī, kad viņa šķīrās no sava pirmdzimtā dēla. Jau tieši šī apstākļa dēļ mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Marija mūs visus bezgalīgi mīl, un tas mūs iedrošina griezties pie viņas ar lūgumiem visās mūsu vajadzībās. Un kā saka svētais Bernards, nekad vēl nav dzirdēts, ka Marija būtu atraidījusi kādu, kurš pie viņas ir nācis ar savām lūkšanām. Ar šo cerību piepildīti, mēs ejam pie tevis jaunau jaunava, Kristus māte. Nenicini mūsu lūgumus, bet vienmēr žēlīgi mūs uzklausi. Āmen.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Ceturtava daļa gūdeibas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dievs, caur savu vienzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžīgos dzīves vortus. Tevi lūdzam mums, kas svinam Kristus augšam celšanos svātdinu, atjaunoji savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzīvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūsus ar svātu, prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debes kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izkai golva ir prīkšgojējis mūsim gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmontot, ka jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, spīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mūs vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais nūslāpums – svāto gora nūsevtiešana. Visvarenais mūžēgais divus, tu esi vieļējis, lai lieldiņu nūslāpuma svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nūnokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apzavīnoj vīnā tova vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mūs vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais nūslāpums – visvātokos jaunavas Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dīvs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi tu esi uzjemis dabasu gūdēbā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs piec to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdēbas leidz daļēbnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu! Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums. Visvātokos jaunos Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, tu esi apveļtījis Latviju ar visvātokos jaunos Marijas aglaunas dīvmotes aizsardzību un paļeidzību. Un ticēgēm esi dovojis tos svātglaznu. Tevi lūdzam dūd, lai jau gūdenojūt, pieaugam ticēbā un debesīs prīcējamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram visvairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kristē leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimus.
2: Kristus klausimus.
1: Divus tāvus nu dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divus dāls pasauļa pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Divus svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns divus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavam.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žielestības Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības Mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Viss skaidroko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Viss skeistoko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Naizskorto mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Breineigo mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Loba padūma mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Radītoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavēmo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Piecēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūdojamais trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Izcilais divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula turnis.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Derības skreini.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durvas.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgūs īprīcinotoja.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristēgū palīdzība.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātos karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Gimeņu karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Mora zemes karalīne.
2: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tev kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus, neikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs, spiecīgokais palīdzātoja, cēņā ar tumseibas spākim, un kai to citkort izglobierni Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovis svātū Dīva baznīcu no īnainīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uzjemos visu savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie Tova parauga dzīvodami un Tavas paļēdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgoles radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgoles radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā aicināja kvīnu interesantu pīzateiktīs atvārto durovu dīnai, kas šogad notiks 25. Septembrī un būs veļtēta Latvijas faktiskos valstiskos natkrēbas atjaunošanas 35. Goda dīnai. Pasaukuma apmeklātoja varās tivok īpazēt 1991. Goda 21. Augusta izšķirošos notikumus, apskatāt viesturiskas līdzēbas un dzirdēt to laika notikumu daļēbnīku atmiņas. Atvārto durovu dīna pīkdien 25. Septembrī notiks no 10. Līdz 18. Saimas nomā un īpaši parlamentā tiek gaidēti jaunīši. Par godu atkarības atjaunošanas 35. Goda dīnai Saimā būs apskatama ekspozīcija, Balsojums, kas maiņāja viesturi. Sorkonijā zālī viesturiskos notikumus atklos fotogrāfijas un audio stosti, kurus to laika notikumu daļēbnīki Dainis Ivāns, Karina Pedersone, Romolds Ražuks daļāsīs atmiņos par 1991. Goda augustā pieredzētu un skaidros viesturisko balsojuma nozēmiem. Pisaimas noma būs aplokojama ortelpas izstoda par Latvijas parlamentāro ceļu iz natkarības atjaunošanu. Apmeklātoja varās bez moksas nosotēt iz jebkuru vītu Latvijā īpaši šim notikumam veidotu postkarti. Nozafotografētīs tematiskajā fotostūrī un porbaļāt savas zinošanas interaktīvajā erudīcijas konkursā. Saima var apmeklēt gan individuāli, gan grupos. Vītu skaits saimas nomā ir robežots, tāpēc priekšroka būs apmeklātojumi, kuri būs pīzateikušīs īpriekš. Bīdreibā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras projekta Gimiņas kods sakņojam viertēbas risinam izaicinājumus ītvaros gatavoja video sveicīņi tāvim, vatstāvim, broļim un jebkuram citam mēlam cilvēkam. Aicinot īdzēvotojus paļēdzēt sagatavot sirsnegu sveicīņi Gimiņas stiprīm placim, tāvim, vatstāvim un vērim izsūtot savus vielījumus. Video jobūt pastostētam, kas ir tavs, un es sveicīņus un novielījums. Savus video sveicīņus izdzēvotoji var sūtēt iz e-postu info@vidusdaugavas.nvo.lv. Šodien 9. Septembrī Ilūkstīnu uzrasinosīs zemesardzes 34. Kojenīku bataljonā un Daugavpiļas valsts pilsātas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilos aizsardzēbas komisijas kūpēgos mocēbas pilskons 2026. Ar mierki pilnveidot izpratni par atbildēbas sadalījumu un praktisko reicēbu militāra apdraudījuma gadījumā. Mocēba laikā tiks trenēta civilos aizsardzēbas komisijas porvītošanais rezervis darbavītu, lai nodrošinātu darbēbas napurtrauktē borkortis situācijos, kā arī praktiski īstenos evakuācijas procesu. Mocēbu galvenī uzdevumi ir rezervis štāba, pulcēšanos vītu un evakuācijas punkta izveidi, evakuējumu transportēšana un krīzes komunikācija ar sabīdrēbu. Mocēbas pilskons kalpoja kā vietējs treniņš, kurā komisijas lūcekļi izspieļēja sarežģētas situācijas un pieņem lēmumus ierobežotas informācijas un mainīgu datu apstokļos. Šāda prakse palīdzēs stiprinot pašvaldības spēju operatīvi reikoties un efektīvi pārvaldēt resursus sabiedrības drošības garantēšanai.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule meisīs ar mokoņiem. Rītum un centrālajos rajonos gaidām seislaicīgs lejs. Vakara pusī atsevišķi lejta mokoņi sasniegs arī valsts austrumus. Pēcpusdienis un vakara stundos vītam veidosīs negaisa mokoņi, kas var atnest arī stipras lejtus gozis. Vies pūsis lānai līdz mārenai no dienvidu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tāva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Taisnas tu, kungs, un taisnīgas tavas tīsas, duri savam kolpam pēc savas žālsirdības. Broļi un mūsas, nužālosim savus grākus uz sokušu svāto mises upuri, lai mēs varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidību. Muna vaine, muna visu laloko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visuvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs. Apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, tu esi mūs darījis atpirkšanas un adopcijas cīniegus, labvieļaigi uzlūkoja tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgjūst patīsu brēvēbu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasėms nuo svato apostolo Povolo pirmos viestulis korintyšim, bruoli, ateicė baus jaunovam, man nau kunga pavėlis, bet es dūdu padūmu, kai taiskas saskanę ar kunga parodėtų užals ir dėbu ir cynėks lai jam ticatų. Tod nu es atzeistu, kad agadėjų spaidų laiką cilvakam ir labi palikt taip pat. Tu esi saistėjęs ar sīvu, nameklėš čieršanūs. Tu esi brejus nusīvas, nasots meklēt sīvu. Bet ja apjimsi sīvu, tad nabūsi grākojis. Un ja jaunova apsaprecēji, jei nagrākoji, tūmār taidim būs mīsas cīšanas, bet nu to mēs gribētu jūsus pasargot. Tāpēc es tū saku, broļi, laiks ir eis. Taitot tīkam ir sīvas, lai dzēvoj tai, it kai nabūtu pracāti, un tīkas raut, kai taidi, kas naraut, kas prīcojās, kai taidi, kas nazaprīcoj, un kas pierk, kai taidi, kam niko nav, un tīkas izmontoj šū pasauli, kai taidi, kas tū neizmontoj, jo šo pasaulē īkorta ir porejūša. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējība dīvam.
0: Klausīs meit un jem tū vārā.
1: Klausīs meit un jem tū vārā.
0: Klausīs meit pazaver un pīviers savu ausi, un aizmirsti savu tautu un savu tāvo nomu, un karaļs ilgosīs pēc tava skaistuma, jo es ir tavs kungs, un tu atdūt jam gūdu.
1: Klausīs meit un jam tū vārā.
0: Gūdēbas porpulna ir karaļa meita, ītārta zaltšūtās driebēs. Izrakstētā tārpā jētiek vastapi karaļa, aiz jos aiz arī jaunovas jos draudziņas stojās tev prīškā.
1: Klausīs meit un jam tū vārā.
0: Jūs teik atvastas ar prīts un līgsmēbu, un īvastas karaļa pilī, tavu tāvu vītā būs tavi dāli, un tu īceļsi jūs par valdniekim por visu zemi.
1: Klausīs meit un jam tū vārā.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Prīcojīs un līgsmēt, jo jūs olga dabasūs ir lala. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja. Aleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Lukas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tumā laikā Jēzus pacēla acis uz saviem mocekļiem un sacēja, svietēgi jūs nabadzēgī, jo jums pīdar dabasu valstēba. Svietēgi jūs, kas tagad cīšat izsolkumu, jo jūs tiksit pādinoti. Svietēgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smīsitēs. Svietēgi jūs būsit, jo cilvēki jūsus īnēs un jūsus izslieks no savu vida, jūsus lomos un jūsu vordu uzskatēs par ļaunumu cilvēka dāla dieļ. Prīcējtīs tamā dīnā un līksmojit, jo jūsu olga dabasūs ir lela. Tāpat taču jūs tāvi darīja pravīšim, turpretim bādas jums bogotajiem, jo jūs savu īprīcinojumu jau saiemet. Bādas jums, kas esat pāduši, jo jūs cīsat izsolkumu. Bādas jums, kas tagad smieties, jo jūs skumsit un raudosit. Bādas jums, ja visi ļaudis jūsus līlēs, jo tāpat jūs tāvi darīja vultus pravīšim. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pirmā lasījumā dzieržam apustuļa Povola nūrodējumus, jeb padomu, ka es to nūsauc. Atsasaucūtīs arī uz to žalsirdēbu, jeb savu autoreti tikū divsiem ir devis. Izvērtēju to laika situāciju. Vienmēr ir bijuši dažādi laiki, arī brīsmu laiki, tad ir draudu laiki, arī tad bija vojošanas. Un ja apustuļs Povuls šos padomus dūt, skatūtīs šeit uzmanīgi svarīgi pīvierst, pamanīt tū svarīgo, ko mūžēbas perspektīvā. Un visas lītas, kuras mēs daram savā ikdīnā, savā dzēvī, ja jūs netiek darītas mūžēbas perspektīvā, divs cilvēks neaizadūmojās, nu kā ir nūdzēvot man dzēvi tā, lai šo mūžēgu dzēvi sasnāktu, nu tad mēs arī dzēvojam tikai ar šūdīnu, kā man paiest, kā man apsagierptīs, it kā tos parastos, visiem saprotamos lītis, ka jaunie cilvēki sapņoja par ģimenes veidošanu. Te nav jāsaprūt apustuļa Povola vordi, ka nav vajag veidot ģimeni. Jo te ir viens svarīgs moments. Cilvēks var rēkoties arī pēc sava egoisma principiem. Apmēram tai, es negribu neko darīt, negribu veidot ģimeni, tur ir atbildība, tur ir bārni. Kāds varbūt uzpār arī strodot nagrib. Dzēvojas kāda cita riekina. Arī taidi gadījumi ir, arī te ir realitāte. Apustuļs Povuls nūroda, mūsim ir jodara. Ir jovēdo arī ģimenis, ir jostrodo ikdīnas darbs. Joprūt arī prīcotīs par ikdīnu, bet neaizmirstūt tūs vordus, kas teik izsacēti beigos. Arī pirmajā lasējumā pasaules īkorta ir porejūša. Te ir realitāte. Arī mēs šodien dzīvojam tādā laikā, satraucūšā laikā, tai varētu taitu un uformuļēt, kurie tai pazaklausās. Arī no cilvēku puses izskan tādas bažas, a kaida jāga kaut ko darīt, a ko mēs zinām, kas būs rētdien. Burtiski nesen es dzirdīju kaida cilvēka taidu versēju, ne jau to vecoko, bet taidam, kuram vēl dzēvī perspektīva. Un es izsaku šos bažas, redzot, ka nu, situācija arī mūsim valstī nav tik vienkorša. Varbūt doram taisam, godojam, a kas uzin, kas būs rētdien. Un tad runās tas jautājums, kāda jāga. Var atcerēties kaut vai nausai sen to notikumu, kur Kroslavas rajonā drons azarā īkrata, un tas zvejnieks, kurš paļdies dīvam nacīta, bet komentē tū situāciju, izjūtis tū tādu brīsmu situāciju, nu, izvērtē tū tai globāli, ka nu, tas varbūt ikdīnas notikums paļdies dīvam tai nav, bet es sacinu, kū darēt, mūs jobrauc uz orzemem, un šis faktors braukt kaut kur biegt, es pasto, nā, mēs dzēvojam savā valstī, prūtams, jodūmo jogoda arī vēskupts konferencija runoja par grūtībām, arī par grūtībām prīstara dzēvī, kuras joprūt porvarēt. Bez grūtībām nekas nanūtēk. Arī evaņģeļā Jēzus runoja par grūtībām, par porbaudījumiem, par cīšanam, kuras cilvēks var pīdzēvot, bet izaroda, balstūtīs uz Jēzus vārdiem, tīm ir jāga. A jāgu cilvēks jam jebkam, un pēc tam golvumu jāgu var saskatīt tikai un vīnīgi tot, kad mūsu skots ir vārsts uz dīvu. Kad mēs zinām, no ar šū dzēviņi, kas nazabeidzās, ir mūžēba. Un patīsēbā Jēzus arī runoja par atalgojumu tieši mūžēbā, bet mūžēbā tī, kas raut, tī prīcosīs. Un ūtrēžok, tī, kas baudīt, kai šudiņ šos pasaules dzēvi, mūžēbā var izarotētīs zaudētoji. Tas jau ir tas golvanīs motīvs golvano jāga jebkam, kas mūsu dzēvī nūtiek. Tas nanūzīmē, ka mūsim tagad katru dīnu joraut, lai mūžēbā prīcotūs. Nā, bet ja tāda situācija cilvēku pīdzēvoja, slimēba, vacums, jebkas, kur cilvēks var arī sokt šaubētīs, un tomēr Jēzus mūsu stiprinā ar šiem vārdiem. Dīva dieļ, ticēbas dieļ, mūžēbas dieļ, šeit dzēvi ir porīvuša. Un patīsēbā, ja sots skatēties uz saviem godim, ļoti eisa. Joprūt tūs izmantot, izaklausot vēlreiz apustuļa povalu vārdus. Ja mēs pirkam, tad lai mēs jūtamies, kā taidi, kas napirkam. Jā, ir ģimenis, bet timā pašā laikā skatētīs tu tikai galvenokot mūžēbas perspektīvā. Arī, ja raudam, tad izaliktīs, ka neraudam, varbūt neparasti skaņi, bet izaklausēsim arī Jēzus vārdus, ko es saka, šodien jūs raudat, rēt jūs prīcosities, tu Dievs apsūla. Amen.

0: pieminot mūsu vajadzības Dīva prīškā lūksimēs par visu ticēgu tautu, lai tie pastāvīgi atsijaunotu ticēbā un Dīva žīlestībā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par visu cilvēku saimi, lai pasaulītu sazaprašanos un mīra ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par tiem, kuri ir slimību vai bādu pīmaklāti, lai ticēma nastu jīm spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par jaunu paudzi, lai tie saglabotu dvieseļas skaidrību un ticēbu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Par draudzes bārnim, lai tie jau agritēk īvadēti kristēgā dzēvī ar kristēbas sakramentu un svātū komuniju.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošam šeit klotasūšiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojumu un Facebook skatētojumu, šos svātos misis nūdumā par emeritu, lai Dīvs aidovi veselību žēlestēbu, un lai mēs katrs ejūt cauri šai dzēvei, protams, skatēt īstamā mūžēbas perspektīvā un porvarēt arī grūtēbas.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzklausa savu ticēgu lūkšanas, ko tī ar paļovēbu tevi pīsauc savos vajadzēbos, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts kungs, esmu Dīvs, jo no tavas dēbas esam dzējāmuši maizi, ko tev puriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dīvs ir mēžams, slavēts

0: Slavēts ir kungs, mūsu dievs, jau no tavas debesis esam sajāmuši veinu, kur jau upuriem šo veina kūka un cilvēku darba augļi, kas kļūst mums par gorīgu dzierīni.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzu, teic, broļi un mocis, lai Dievs jūsu varenais tāvs pieņem šo molu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, patīsas divbiebas un miera olūts, tevi lūdzam, dūt mums šumā upurī pīnocēgi gūdu no to maistati. Un pīzadalūt svātajūs nūslāpumus, stiprinot mūsu vīnēbu ticēbā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestiešanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā devēbā esi to atjaunojis. Topiec tevi cīnēgi, tev cīnēgi kolpoja visa radēba, tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un tavi svātī vīnotam sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdevēt cīšanam, izpaieme maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piec pieminot, jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam, svāto ogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari tū piļņēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums lēdzdalību mūžaigajā dzēvī, lēdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarenējam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jezus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jezu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīris jums atstoju savu mīris jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniegsam citam mīra zēm.
1: Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīvajārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārsta sauceļu pasaulē grāfus. Svietēgi ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Es esmu pasaules gaisma, saka kungs, kas sekoja mani, tas nastaigos tumsā, bet jam būs dzīvības gaisma.

0: Lūksimies. Kungs, ar Tavu vordu un dabasu sakramentu, Tu baroji un dzēvunoji Tavu sticēgūs. Mums, kas pieņemam Tava mīļoto dāla dovanas, dūt kļūt par jo dīvišķos dzēvis mūžēgajiem leidzdalēbnīkim. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tūp cīnēts un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdenots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.

0: taisuni. Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā aicināja kvīnu interesantu pīzateiktīs atvārto durovu dīnai, kas šogad notiks 25. Septembrī un būs veļtēta Latvijas faktiskos valstiskos natkarēbas atjaunošanas 35. Goda dīnai. Pasaukuma apmeklātoja varās tivok īpazēt 1991. Goda 21. Augusta izšķirošos notikumus, apskatāt viesturiskas līdzēbas un dziedāt to laika notikumu daļēbnīku atmiņas. Atvārto durovu dīna pīkdiņ 25. Septembrī notiks no 10. Līdz 18. Saimas nomā un īpaši parlamentā tiek gaidēti jaunīši. Par godu atkarības atjaunošanas 35. Goda dīnai Saimā būs apskatoma ekspozīcija, Balsojums, kas maiņāja viesturi. Sorkanajā zālī viesturiskos notikumus atklos fotogrāfijas un audio stosti, kuros to laika notikumu daļēbnīki Dainis Ivāns, Karina Pētersone, Romolds Ražuks daļāsīs atmiņos par 1991. Goda augustā pieredzēto un skaidros viesturisko balsojuma nozīmi. Pisaimas noma būs aplokojama ortelpas izstoda par Latvijas parlamentāro ceļu iz natkarēbas atjaunošanu. Apmeklātoja varās bez maksas nosūtēt iz jebkuru vītu Latvijā īpaši šim notikumam veidotu postkarti. Nozafotografētīs tematiskajā fotostūrī un porbaļāt savas zinošanas interaktīvajā erudīcijas konkursā. Saima var apmeklēt gan individuāli, gan grupos. Vītu skaits Saimas nomā ir robežots, tāpēc priekšroka būs apmeklātojumi, kuri būs pīzateikušīs īpriekš. Bīdreibā vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras projekta Gimiņas kods sakņojam viertēbas risinam izaicinājumus ītvaros gatavoja video sveicīņi tāvim, vatstāvim, broļim un jebkuram citam mēlam cilvēkam. Aicinot īdzēvotojus palēdzēt sagatavot sirsnegu sveicīņi Gimiņas stiprīm placim, tāvim, vatstāvim un vērim izsūtot savus vielījumus. Video jobūt pastostētam, kas ir tavs un es sveicīņs un novielījums. Savus video sveicīņus izdzēvotoji var sūtēt iz e-postu info@vidusdaugavas.nvo.lv. Šodien 9. Septembrī ilūkstīnu uzrasinosīs zemesardzes 34. Kojenīku bataljona un Daugavpiļas valsts pilsātas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilos aizsardzēbas komisijas kūpēgos mocēbas pilskons 2026. Ar mierki pilnveidot izpratni par atbildēbas sadalījumu un praktisko reicēbu militāra apdraudījuma gadījumā. Mocēba laikā tiks trenēta civilos aizsardzēbas komisijas porvītošana iz rezervis darbavītu, lai nodrošinātu darbēbas nepārtrauktē borkortis situācijos, kā arī praktiski īstenos evakuācijas procesu. Mocēbu galvenī uzdevumi ir rezervis štāba, pulcēšanos vītu un evakuācijas punkta izveidi, evakuējumu transportēšana un krīzes komunikācija ar sabīdrēbu. Mocēbas pilskons kalpoja kā vietējs treniņš, kurā komisijas locekļi izspieļēja sarežģētas situācijas un pieņem lēmumus ierobežotas informācijas un mainīgu datu apstokļos. Šāda prakse palīdzēs stiprinot pašvaldības spēju operatīvi reikoties un efektīvi pārvaldāt resursus sabiedrības drošības garantēšanai.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule meisīs ar mokoņiem. Rītum un centrālajos rajonos gaidams seislaicīgs lejs. Vokara pusī atsevišķi lejta mokoņi sasniegs arī valsts austrumus. Pēcpusdienis un vokara stundos vītam veidosīs negaisa mokoņi, kas var atnest arī stipras lejtus gozis. Vies pūsis lānā līdz mārenai no dienvidu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 20, plus 27 grādu robežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

dienamēlīdu orgēlu atgalēs radio klausētojušamā skaistajā saulainajā dīnā. 9. septembris trešdiņam darba nedēļas vīdz. Šodien jau atkal esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus mēlus un gaišus sveicīņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs. Šodien savus vorda svātkus viņi Bruno un Telma daudz laimis gaviļnīkim svātkus. Bet jūsu reicēbā būs tīšu ētera telefons 64-621-115. Druži zvonīt un izmantojiet izpjālē nosūtēt kādu gaišu rudinēgi siltu sveicīņi šamā skaistajā dīnā.

Bet šodien dienas pirmīsies ir sniegīs sveicīns, lai ceļoj aulējis kombuļu un vats okras draudžu prāvestam Joņam Bečam dzimšanas dienā. Svātumā ceļam leidza, lai īt jūsu liktiņa tā, ka alažap jūsim, lai šalkoja mīra un cerēbu dreba, un lai dvēseļa palīk vienmār dabasimtība, divas vietēbu, garīgos bogotēbas vieļai un sveic aulējis draudzām.

64, 62, 111, pīcī. Telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Duša zvonit un izmontojiet izpijo, lai tīši tagad nosaudāt kādu sirsnēgu sveiciņiem.

Tad, kamēr gaidām kādu zvonu, dodu pastostēšu josim arī informāciju no Aglonas draudzis par kaidu garēgo sirsnēgo pasaukumu šo sazdiņu. 12. septembrī Aglonas draudze aicināja skupēgu rūžu krūņa lūkšanu Aglonas īlos. Lūksīs par to, lai divs pasargoja Latviju no draudošajām karabrīsmām. Iedzīvotoji un visi aicinoti pulcētīs Aglonas bazilikā pie divmotis oltaram 15.00 šo sazdiņu 12. septembrī. Kam ir izpieja doties iz Aglonu visi laipni aicinoti, lūgtīs par mūsu moras zemi Latviju un par to, lai pie mūsim valdētu mīrs.

6-4-6, 2-1-1-1 pīcī telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Gadam zvonu ar kādu sirsnēgu sveiciņiem.

jūs izveicīni. Izskanījā šie tad paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai esam saulēna šeit skaisto dīnā un tiksimies nokušreiz.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniem ir Latgales radio klausētoji. Pagājušo dienakti izazēmējās ar Rosim pretstatim starp diplomātiju i karu, dabas katastrofu sekumi politiskajiem satricinājumiem Eiropā. Galveno uzmanību devērsim Ukrainas krīvējas konfrontācijai, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas mīra iniciatīva katastrofālo plūdu sekumu Nepālā, kā arī politiskajam uzvaram Vācijā. Izsoksim ar Ukrainas krīvējas karu. Krīvējas Ukrainas kars, kas notiek jau 5. Godu ītumā periodā, atkal demonstrē brutālu realitāti. Pēc ASS trezdīni ilgas gaisa uzbrukuma pauzes iz galvaspilsātam, kas tika īvīsta, ka batvīgloto ASV sūtņu vizēti, Krīvija naktī 8. Septembri veica masīvu trīcīņa pret Kīvu ar balistiskajiem izpornotajiem raķetēm kairai droniem. Divi cilvēki goja bojā vismaz 10 ir īvainoti. Tika bojotas dzīvojamos sātes, skola, nulakta visi citi objekti. Ukrainas pretgaisa aizsardzība nutrīca vai neutralizē lielu daļu mierķu. Taču trīcīņas kora arī Odesas, Harkivas un Sumu reģionas viestēja Kievu Independent. Iepriekšējā dīnaktī Prūtinus 8. 7. septembra Krīvijā palaida 92 dronus. Ukraina nutrīca lielokū daļu. Vienlākas Ukrainas spāki turpināja toļu trīcīņu kampaņu pret Krīvijas naftas purštrodes rūpniecam. Tatarstānā Permes apliecīnī Isarātavā. Ir citim militāram objektim Krīvijā ziņoja par upurim i bojojumiem tamā starpā Stavropolē. Eiropas kontekstā Krīvijas hibrīdkarš pret NATO valstim turpināja raisēt vislielāko satraukumu. Vācijas varas izstādes oficiāli vainoja Moskvu par augusta sokos notikušo dronu uzbrukumu raudzējumu Leipcigas lidostai, kas ir svarīgs loģistikas mazglis Ukrainas atbalstam. Pūlijā ir citos austrumu flanga valstīs turpinājās gaisa telpas porkopumi un gatavība. Ogroki incidenti ar raķetiem un droniem jau bija aktivizējuši NATO aizsardzības mehānismus. Analītiķi brēdināja, ka Moskva testē alianses vienotību, iespējams arī robežotam provokācijām, navas ar pilnu mārūga iebrukumu. Bet, ja dasaviršamies Trumpa administrācijas mīra iniciatīvam, tad jūsaka, ka Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarards Kušners veica intensīvu diplomātisku tūri, apmeklējot Putinu Moskavā, iepiec tam Zelenski Kievā. Te bija pirmo oficiālo ASV sūtņu vizēta Kievā ītumā mīra procesa kortā. Obejas puses ziņo par būtisku progresu jaunam idejam, taču konkrēti izroviņi netika paziņoti. Sūtņi aicino atsokt ASV Ukrainas krīvējas sarunas. Iespējams izsaistot arī Eiropas partnerus. Zelenskis uzsvēra gatavību sarunam, bet norodīja, ka karš visdrīzāk turpināsies reizīmā. Trumpa administrācija uzsver ilgtspējīga mīra meklējumus, taču abu pušu prasības īpaši teritorijas vaicojumā joprojām ir pretējas. Viestē Fox News. Trumps pats ietamā periodā aktīvai publicē sociālajos teiklos, tamā starpā ar mākslīgo intelektu ģenerētus attēlus un komentārus par iekšpolitiku naftas cenām un citiem vaicojumiem. Nepālā turpinājās vienas no valsts pustošākajām dabas katastrofām. Plūdi, ko izraisīja ledoju īžu nūbrukums augusta beigos, skora vairākus rajonus. Līdz 8. septembram oficiālais bojāgošo skaits sasniedza 1357, bet pazudušo vairāk nekā 5300, tamā starpā arī latvieši. Glopšanas operācijā iesaistīti vairāk nekā 21,000 drošības spēku, izglobti 1000 cilvēku tamā starpā no hidroelektora stacijas tuneļiem. Valsts saskarās ar lielu humanitāro krīzi. Starptautisko palīdzību turpinājās. ASV, Pakistāna, Indija, citas valsts sniedz atbalstu. Premjerministrs Balans Šahs gatavojās uzstoties ANO ģenerālajā asamblējā, ka runotu par klimata pārmaiņu ietekmi. Ievērunējam par citiem nozīmīgākajiem notikumiem pagojušajā dīnaktī, tad Vācijā 6. septembrī notikušajos Saksejas Anhaltes federālos zemes vēlēšanos partija AfD dabo vēsturisku uzvaru ar 43,8% balsu, bet nedabo absolūtu vairākumu. Itis rezultāts ir satracinojis Vācijas Eiropas politisko ainu, tagad citas partijas turpinoja Gunts Mūra politiku. Izšķirošos koalīcijas sarunas vēl ir priekšā viestē BBC News. Tikam Kanāda īvīsa pretpasaukumus pret ASV tarifiem. Irāna turpināja sprīdzi Persijas leicīm, notikuši dažādi starptautiski incidenti dabas katastrofas. Eiropā un NATO līmenī dominē bažas par Krīvijas eskalāciju, ja gatavība iespējamajām provokācijām austrumu flangā. Kopumā pagājušo dīnakti izzīmējās ar trauslu līdzsvaru starp mīra meklējumiem un kara realitāti Ukrainā, dabas katastrofu humanitāro cenu Nepālā un politisko radikalizāciju Eiropā. Trumpa administrācijas diplomāti iesniedza cerības sarunam, taču Krīvijas tūlītējais trīciens Kijeva atgodina, cik grūši ir dabūt ilgstošu deeskalāciju. Paļdiska klausēties starptautiskos notikumu apskatu. Lai mums ir mīrēgai!
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks diva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Diva žālsirdēbas krūnēts, diva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniemi Latgales radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sasdien paziņojis, ka naktī 10. oktobri Pūlejas virzīnī esot lidoši 92 krīvu lidroboti, taču Ukraiņa lielāko daļu un tim esot notrīkuši. Jau ziņojam, ka Pūlija īprīkš paziņo, ka naktī 10. septembri tos gaisa telpā izlauzās 19 krīvējas lidroboti, no kurim daži tika notrīkti. Zelenskis preses konferencā norodīja, ka krīvējas diktators Vladimirs Putins porbauda Eiropas spēju atbildēt izjūs hibrīdu uzbrukumiem, ik Eiropieši pagaidām nespēja aizsargot savu gaisa telpu no krīvu moderniem lidrobotiem. Izdasacie, ka Ukraina ir gatava dalēties ar pieredzi cīņā ar krīvu droniem. Mēs devam signālus iz dažādām valstīm. Ir dažām valstīm nosūtām savus cilvēkus, bet dažu valstu porstoja būs Ukrainā. Turpino Ukrainas prezidents. Tikam itumos brevdīnos Krīvija ir uzbrukus Ukrainā ar 100 dronu ir raķetēm. Īvainojot vairokus desmitus cilvēku, tā vakar nu reita paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Ukrainas orlītu ministrs Andrijs Sibiha platformā X paviestie, ka Krīvijā atkal veikus masveidagais uzbrukumus Ukrainas pilsātom, iznicinojot dzīvojamos sātas nogalinojot cilvēkus. Kievas pilsātas kara administrācijas vadītojs Timurs Tkačenko paviestie, ka Kievā nakts uzbrukumos ievainoti vismaz 10 cilvēku ir divi nogalinoti. Galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko paviestie, ka Kievas Solomjanskas rajonā izacēlīs gunskrāks medicīnas īstodā, kur iespējams varētu būt vēl citu šī vai bojāgojušī. Bet Zaporižjā ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Tikam Pūlejas bruņotie spēki – Naktīs svādini pacēli gaisā sovus ir sabīdrotu iznicinotojas saistībā ar krīvējas gaisa spāku aktivitātēm kurtajā uzbrukumā Ukrainē. Pūlējas bruņotu spāku operatīvo pavēlnīcē beziņoja, ka iznicinotoja tika aktivizēti pie 4 reitām, ir tika iedarbinot arī vierzemes pret gaisa aizsardzības sistēmu. Operācijas tika portrauktas pēc vairākam stundam, kad krīvējā portrauca savus uzbrukumus. Tikam vairāki mēdī beidzamajā laikā viestēja, ka ASV Ukrainas prezidentu tikšanās laikām pagojušajā nedēļā Volodimirs Zelenskis lūdzis, ka amerikāņi nodotu Ukrainē Tomahawk raķetis, kuris ir efektīvākas par nuļa Ukraiņu reicē bāsošajiem tolis darbības īrūčim. No amerikāņu izdevuma aksu skārē Britu laikraksta Daily Telegraph sacēto – Nu, protams, ka Vašingtonā varētu apsvērt nodot raķetis. Zelenskis intervijā aksos pauda, ka Trumps esot sūlējis strodot pie to. Tikam The Wall Street Journal viestēja, ka Trumps Zelenskim esot paudz gatavēba atceļt ierobežojumus ASV ražojuma tolis darbības īroču izmantošanai pret mierķim Krīvajā. 12 valsts pīkdien ir paziņojušas par jaunas koalīcijas izveidošanu, ka finansiāli atbalstētu palestīniešu pašpārvaldi apstākļos, kad Izraela tai naporskaita nodokļu ījāmumus. Koalīcijas dalībvalstis ir Beļģija, Dānija, Francija, Islanda, Irija, Japāna, Lielbritānija, Norvēģija, Saudārābija, Slovenija, Spānija un Šveice. Urkortajā koalīcijā palestīniešu pašpārvaldes finansiālajai ilgspējībai tika izveidot reaģējot iz neatliekumu bezprecedenta finanšu krīzi, ar kuru saskorušies palestīniešu pašpārvalde, paziņo Spānijas urlītu ministrija. Tos mērķis ir stabilizēt Rāmallā bāzātos pašpārvaldes finanses, saglabājot to spēju pārvaldīt, sniegt būtiskokos pakalpojumus un uzturēt drošību, kas ir cīši svarīgi reģionālajai drošībai, ir divu valstu risinājumu saglabošanai, dasacīja ministrijā. Palestīniešu pašpārvaldes premjerministra Mohammada Mustafas birojas ir paziņojis, ka zīdotoja apstūlējušos maz 170 miljonus ASV dolāru pašpārvaldes finansiešanai. Saudārābija nodrošinos 90 miljonus dolāru. Tā paziņo valsts mediju citējot urlītu ministra princi Faisulu bin Farhanu. Tikam Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pīkdien ANO ģenerālajā asamblejā uzrunojot apsūļa bloķēt Palestīnas valsts izveidi, apsūdzot Eiropas līderus, ka tī spīž jo valsti iz nacionālo pašnovēbu ilgotu teroristu grupiem Hamas. Netanjahu savā runā, kas daļēja tika porrēdēta pa Izraēlas armijas, skaļruņam Gazas jūslā apsūļiem pabeigt darbu pie Hamas. bet Indijā kaida politisko mītiņu laikā Tamilnādes štatā sasdien līdz smirtē sabrudoti vismaz 36 cilvēki, bet 40 ir dabūši ievainojumus paviestie veselības ministriem, starp upurim ir arī 8 bārni. Izietūs apuļci bija sazapuļcējušies apmēram 30 tūkstoši cilvēku, kas ievērojumā posnīdz reikotojā prieķinus, ipuļs palika nekontrolējams. Bet Eiropas diplomāti ir breidinoši Kremļa, ka NATO vairu nācijas skrīvējas provokācijas savā gaisa telpā ir gotovi nūtrīgi krīvējas lidmašanas. Par to ziņoja Bloomberg atsasaucoties iz informātiem avūtiem. Teik ziņots, ka pagojušajā nedēļā Moskavā notikusi tikšanās, kurumā Lielbritānijas, Francijas un Vācijas postoja pauduši bažas par 3 MiG-31 iznīcinotojiem, kas porkopa Igaunijas gaisa telpu. Pēc nenosauktām un personu sacēto, ar kuram runo žurnālisti, jim radīs īspēc, ka itas NATO gaisa telpas porkopums ticis veikts apzinotē pēc augstokos krīvējas pavēlnīcē bez reikojuma. Tikam paši krīvi ir paziņojuši, ka porkopums Igaunijas gaisa telpā ir bijis atbildis sūļs iz Ukrainas trīciņiem pa okupātu Krimu. Kremlis uzskata, ka tie uzbrukumi nebūtu iespējami bez NATO atbalsta. Dēļ tam pēc Krievijas amatpersonas sacēto Moskava uzskata sevi par īrautu konflikta situācijā ar Eiropas valstīm. Bet Krievijas orlītu ministrs ir izsacījis, ka jo valstē nav nūdumu uzbrukt Eiropas savīnībai vai NATO dalēja valstīm. Taču breidinojas par izliemīgu atbildi izsaukuru agresēju, kas vērsta pret Moskavu. Tā es sasdien viestē Britu raidsabiedrība BBC. Lauros Sasdien savā runā ANO ģenerālajā asamblējā norodē, ka rītumvalstu draudi Krīvijai paliekot visbīžoki. Israelsai kritizējas Izraelu, sakūt, ka lai gan Krīvija nosūda Hamas 2023. gada 7. oktobra iebrukumus, tomēr nav nekāda attaisnojuma palestīniešu brutālajam slepkavībam Gazā vai plānim anektēt rītumkrostu. Tikam mūsu Nacionālo bruņoto spēku komandīrs ģenerālmajors Kaspars Pudāns preses konferencē, ar kuru noslēdzās NATO militāros komitejas konference Reigā paziņo, ka Krīvijas provokācijas prasa mudru, koordinātu un strateģisku atbildi. NBS komandīrs norodīja, ka Krīvija beidzamos nedaļu laikā apzinotē porkopa NATO gaisa telpu, lai gan tas ir satraucoši, tos darbības nav jaunas vai atsevišķi gadēmi, bet gan daļa nu plašo kas ībīdēšanas agresējas kampaņas, kas rauga destabilizēt reģionu un porbaudēt NATO vienotību. Izsadzējumā, ka Latvijas nacionālajie reģionālajie aizsardzības plāni ir balstēties principu gotovi cīņai jau itamā vakarā. Izitos apjēmīgos nūcerēja soku, jo esam cieši sirsnīgu paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu, lai esam veiksmīga jauno nedēļa.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Taisns tu kungs un taisnīgas tavas tīsas, dori savam kolpam pēc savas žielistēbas. Dieva tava, dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargie, šodien svētā misa ir svinēta, lūdzot visas nepieciešamas žēlastības, īpaši veselību Aleksandram, Jūlijai, Viktorijai, Markam un Ērikam. Klusumā brīdi nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzazēstu
1: svarenajiem dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Mona vaine, mona vaslēloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlaukt par mani, kungu, mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloj par mums vissvarīgais dīvs un pīdi vismūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimies. Dievs, tu esi mūs darējis atpirkšanas un adopcijas cīnīgus. Labvieļīgi uzlūkoji tavus mīļotus bārnus, lai Kristum ticēgi īgjust patīsu breiveibu un sajam mūžēgu montojumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivoj un volda svāto gara vīneibā, Dievs, visūs mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasiems no svētā apostola Pāvila pirmos viestulis korintīšim, broļi. Attīcēja uz jaunavam, man nav kunga pavielis, bet es dūdu padomu, ka ir tāds, kas saskaņa ar kunga parodētu žalsirdēbu ir cīnējis, lai jam ticātu. Tad no es atzeistu, ka tādējādu spaidu laikā cilvēkam ir labi palikt tajpat. Tu esi saistējis ar sīvu, nameklē šķēršanos. Tu esi breivs no sīvas, nasots meklēt sīvu. Bet jo apjimsi sīvu, tad tot nabūsi grākojis. Un ja jaunava apsaprecēja, jei nagrākoja, tomēr taidim būs mīsas cīšanas, bet no tom es gribētu jūs pasargot. Tāpēc es soku, broļi, laiks reis, taitot tī, kas, kam ir sīvas, lai dzēvoja tai, it kai nabūtu pracāti, un tī, kas raut, kai taidi, kas naraut, un kas prīcojas, kai taidi, kas nasaprīcoja, un kas pierk, kai taidi, kam niko nav, un tī, kas izmantoja šo pasauli, kai taidi, kas tu naizmantoja. Jo šos pasaules īkorta ir porējūša. Tas ir kunga vārds.
1: Pateicēja padīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Asims no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laika Jēzus pacēla acis uz saviem mocekļiem un sacēja: Svietēgi jūs, nabadzēgi, jo jums pīdar Dīva vaļsteiba. Svietēgi jūs, kas tagad cīšat izsolkumu, ja jūs tiksit pāēdinoti. Svietēgi jūs, kas tagad raudot, ja jūs smīsties. Svietēgi jūs būsit, ja cilvēki jūsu sīnēs un jūsu izslēgs no sava vida, jūsu slomos, un jūsu vordu uzskatējis par ļaunumu cilvēka dāla dieļ. Prīcojatīs tamā dīnā un līksmojat, jo jūsu olga dabasūs ir lela. Tāpat taču jū tāvi darē pravīšim, turpretīm bādas jums, bogotājiem, jo jūs savu īprīcinojumu jau sajemet. Bādas jums, kas esat pāduši, ja jūs cīsit izsolkumu. Bādas jums, kas tagad smējaties, ja jūs skumsit un raudosit. Bādas jums, jo visi ļaudis jūs līlējis, jo tāpat jū tāvi tu darē viltus pravīšim. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien dzirdējam tādu ļoti neparastu pirmo lasījumu Pāvila teksts korintiešiem. Viņš ir ļoti skandalos un grūti saprotams no mūsu skatu punkta, jo no paša sākuma īsti nav skaidrs, kāpēc Pāvils kaut ko tādu saka. Viņš runā tādus ieteikumu jaunavām. Pirmkārt, nav arī zināms, par kādam jaunavam šeit runā, kāda konteksta jaunavas. Tā vai citādāk, viņš runā par to, ja tev ir sieva, tad nemeklē šķiršanos. Ja tu esi brīvs no sievas, nesāc viņu meklēt. Tāpēc, ka ja tev būs sieva, tev būs daudz ciešanu. Protams, šeit var daudz jokot par šo tekstu, bet tā vai citādāk mums svarīgi patiesībā pats pēdējais teikums. Tāpēc es jums saku, brāļi, laiks ir īs. Un tā ir atbilde, kā mēs varam saprast šo tekstu. Tāpēc, ka Pāvils dzīvoja laikā, kad kristīgā kopiena uzskatīja, ka Kristus tulīt atnāks, ka tas būs šīs paudzes laikā. Un tāpēc Pāvils brīdina kristiešus, lai viņi nepiesaista sevi šai pasaulē, proti, lai viņi ir maksimāli brīvi. Protams, no mūsu skatu punkta šodien, kad mēs tā skatāmies, tad mēs gan uz laulību, gan uz priestri, gan uz jebkādu piekeršanos skatāmies bišķi citādāk. Bet tomēr šie vārdi, ko Pāvils pašā sākuma, pašās beigās saka, ka ja tev ir sieva, tad dzīvo tā, it kā tu nebūtu precējies. Ja tu raudi, tad it kā tu neraudātu. Ja tu priecājies, tad it kā nepriecātos. Ja tu pērc, tad it kā, ka tev nekā nav. Ja tu izmanto šo pasauli, tad dzīvo tā, it kā tu to neizmanto. Šeit gan Pāvils runā par tādu totālu iekšēju brīvību, lai ko tu darītu savā dzīvē, vai tu būtu laulības cilvēks, vai tu būtu garidznieks, vai tu būtu konsekrētais, vai tu dzīvotu vientulībā, lai ko tu strādātu, lai cik tu pelnītu, kā vienmēr jāpatur prātā, kā mērķis, galamērķis visam šim ir debesu valstība, nevis laulība kā tāda, nevis priesterība kā tāda, nevis nauda kā tāda, bet viss tas ir tikai kā ceļš, kā mērķis, lai mēs visi sasniegtu debesu valstību. Ja mēs tā skatāmies, tad Pāvila teksts mums ir saprotamāks, ko īsti šeit apustulis mums saka. Evangēlijas mīļie savukārt šodien ir tāds laba ziņa. Viņš, kungs Jēzus, saka, ka svētīgi jūs esat, ja tagad jūs raudat, jo pēc tam kadreiz jums būs daudz jautrāk. Svētīgi, ja jūs tagad ienīst, svētīgi, ja jūs esat izslēgti no cilvēku vidus, svētīgi, ja jūs ciešat. Šeit kungs Jēzus pasaka mums tādas labas ziņas, ka ja tu, mīrais draugs, pašlaik dzīvo grūtāku laiku, sāpes, vientulība, slimība, ja tagad tu jūties nesaprasts, tad atceries, ka tas nav noslēgums, ka tam nav pēdējais vārds. Ka pēdējais vārds ir pavisam kaut kas cits. Pēdējais vārds ir Kristus, kurš saka, ka tagad ir šis periods, ka tev ir grūtāk, bet šis periods beigsies. Skaties uz krustā sisto, turies pie viņa, un tu iziesi cauri šim laikam, tu iziesi cauri šai tumsai, nezaudē cerību. Visbriesmīgākais, mīļie, kas var notikt ar cilvēku, tad, kad viņš zaudē jēgu tam, ko viņš dara, kad viņš neredz nozīmi tam visam, ko viņš dara, kad viņš nesaprot, kāpēc ar viņu tas notiek. Un tik tiešām citreiz tas dzīves situācijas ir tādas, ka bez Kristus gaismas es nespēju to saprast. Bez krusta noslēpuma, bez Kristus parauga, kurš arī gāja cauri krusta ceļam, mēs nespējam to saprast. Atcerēsimies, ka līdzīgi kā Kristus dzīvē, pēdējais vārds bija augšamcelšanas notikumam, nevis lielajai piektdienai. Varbūt kāds no mums vai kādi tagad iet tiešām cauri lielajai piektdienai, tad atcerēsimies, ka vienmēr pēc lielas piektdienas nāk augšamcelšanas godība. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Pieminot baznīcas un visu cilvēku vajadzības, lūksam par visu ticēgu tautu, par mums visiem, lai mēs pastovēgi atjaunotos ticēbā un Dīva žīlestībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksam par visiem cilvēkiem, par visām tautām, lai pasaule ītu saprašanas un mīra ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par tiem, kuri ir slimēbu vai bādu piemeklāti, lai ticēba nestu viņiem spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem bārniem, par visiem jaunīšiem, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim šis svētos misas nudumā, lūksim visas napīcīšamas žīlestības Aleksandram, Jūlijai, Viktorijai, Markam un Ērikam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzklausa savu ticēgu lūkšanas, ko tie ar paļovēbu tevi pīsaut savas vajadzēbās ar Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Dīvs patīsas dīvbēbas un mīra olūts, tevi lūdzām dot mums šamā upuri pīnocēgi, godinot tavu majestāti un pīsadalot svātojus noslāpumus, stiprinot mūsu vīnējbā ticējbā caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pi kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēši un nasūši, ka Tev, svātais tāvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, ar Tavu mīļotu dālu, Jēzu Kristu, Tavu vordu, ar kuru Tu visu esi radējis. Tevi siltētu mūsu globē un pestētoja, īsemisojuši no svāto gora un dzimušu no jaunavas. Izpildot Tavu gribu un atgīvstot Tev svātu tautu, izcīšanos pie Krista īstība savas rūkas, lai salaustu novesvaru un atklotu augšam ceļšanos. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un visiem svātajiem, mēs sludinojam Tavu gūdeibu, vienbalsēgi saucot.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik viena svātumo lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprātīgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīga beida pēc vakariņām jūs spējama bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņie bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pīminot jo novi un augšām celšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi, un pēc esi darījis mūs cīnēgu stovē tava prīškā un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asini, tīkam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dorito pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem gorīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām ceļšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, ļauj jums skatīt tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svātu Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, svātu Jezupu jos leigavaini, svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūni.

0: Ņemā Tev, Dīvam, visvaranajam Tāvam, svāto gura vīneibā, ir visgūts un slava visos mēlžu mēlžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļo veibu sokam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnok Tava valsteiba, Tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes. Mūsu dīniško maizi dot mums šodiņ, un pīdot mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un naīvet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgas cerības piesapildēšanu, un mūsu pestēto Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustolim, mīru es Jums atstoju, savu mīru es Jums dūdu, raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu, labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžos.
1: Amen. Un ar tavu goru,

0: Lūksimies. Kungs, ar Tavu vordu un dabasu sakramentu Tu baroji un dzēvinoji Tavus ticēgūs. Mums, kas pieejamam Tava mīļota dāla dovanas, dot kļūt par jo divišķos dzēves mūžēgiem leidzdalībnīkiem caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Lai jūs visus svietē visuvarīgais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žielestība lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai paleic mums.
1: Salavījumu un savā to jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dīvs vietai savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas more zemes kienenīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nālaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.